0: Wa an Abi Hurairah qol jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qol ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qol ummuka qol thumma man qol ummuka thumma man qol ummuka thumma man qol abuka muttafaqun alaih.
1: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak saya perlakukan baik hubungannya? Beliau menjawab, ibu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.